gradovima, ali i na graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama Zapadne Evrope. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi formiraju se duge i nepregledne kolone jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava pooštreni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Prema poslednjim informacijama na manje opterećenim prelazima ukupna zadržavanja iznosi između 30 i 60 minuta, a sa druge strane, na prelazu Patrovci, Šid, Horgoš 1 i Horgoš 2, međuzone su popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. Kao alternativne birajte prelaze gde su retko kad duža zadržavanja. Sa Hrvatskom prelaz Bogojevo, dok sa Mađarskom možete koristiti prelaz Bački Breg. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima Preševo i Gradina, gde se zadržavanja kreću od 30 do 60 minuta na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Kako su zadržavanja promenljiva, prilikom višesatnog čekanja na ovim prelazima koristite prelaz Prohor Činski sa Severnom Makedonijom, a sa Bugarskom Strezimirovci. Na prelazu Gostun čeka se do 30 minuta, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i ne očekuju se duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Šaljemo vam pozdrav i mislimo na vas. Želimo vam lepu i prijatnu nedelju u 101.5 i radiodak.rs. A realizacija dva značajna projekta u Ćupriji trebalo bi da počne u narednim mjesecima. Rekonstrukcija trotoara u ulici Kneza Miloša od Poštanske štedionice do Slavije i izgradnja novog parka za decu u blizini železničke stanice. O dinamici realizacije projekata i narednim koracima govorio je Vladimir Vasiljević, zamjenik predsjednika opštine Ćuprije. Između ostalog istakao je da pored dva autobuska stajališta koja su također deo projekta, već smo odmakli sa procedurama za rekonstrukciju trotoara u ulici Kneza Miloša. Trenutno smo u završnoj fazi priprema za raspisivanje javne nabavke i očekujemo da ona bude raspisana u narednih 7 do 10 dana, kazao je između ostalog Vasiljević, a drugi projekat odnosi se na izgradnju dečijeg parka u blizini železničke stanice u Ćupriji. Vasiljević je podsjetio da je razvoj ove lokacije planiran još 2019. godine kao deo šire koncepta uređenja tog dela Ćuprije. Kako je dodao, cilj je da radovi na parku budu završeni dok vremenski uslovi još omogućavaju i njegovo korišćenje. Kod ovakvih projekata nema prostora za improvizaciju, bezbednosti je na prvom mestu, posebno kada govorimo o dečijem parku. Detaljnije o ovome čitajte na našem portalu i društvenim mrežama. Sada se vratimo na hitove i sjajnu muziku, da vam poželimo lep i prijatan 23. avgust i neka i ovaj dan protekne u dobrom ritmu uz Radio Dak. Budite nadalje sa nama. Mnogo!

0: Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.